0: 하는 게 한가이고 한가로만 아주 다 왕아 가리 차라마 머리도 그게 감 건기 택시 말이 택시 말이 네혼 한가로만 해서 디 카이고 호치나 디트마사라 아 시기 우 아우쿠시아 지고로마니 왕나 카라가고 코나다고로마 아우쿠시키 크리데아 코레 아 소스 NCRRST스 가지고 나오라 지고로미 크리데아 코레 미시 아아 카리쿠나 우클랑 와인 와 아마이 이다 이다 토나 토나 나바 우하 아이 카우스 크다 코레 아아 카우코스 제 카이엑사 하 아이 캄사이 코타이 이콤 카이엑스 간 인스 유노트 나고 짬 모나 프로그램도 코타이 카스타 크리우오 지카바 짬 모나로카 아르노스 카 이우 아마이 오오킹 하바사시 카이 무트니 후아라카 토나 카이엑스 마이 카우스 크리다 나스 사실 오케이 카고츠가 왕 아리 스위스 카리네 카리 카리 캠버스 스코 쳐쳐바다리 인지들이 또 한테나 두세 사람 다 했다스티 또아이 아르노 또아이 아 스탐리 또아이 카카 또아이 카 또아이 게 카고 한카이 아코이 마르나스 우아 마카 타라케비스 우아 나바이 아투세 한카타사 카빈 아이캄스 오이케 코나라 꼼다 그러면 인기가 암체 아마도 그도 그러고 혼나고 어 하고 나히 꼬까르니 바 인시다디 또아나 니스랑 호르게 하스푸툰 호트 마 카라스가스 Otsusun tu bab gas, kunin ep gas, kabi kabi sus before but ngobat akasiko o ota kini mi ota kini kadi VDCD kata so ngoba VDCD kaya mabis kang hanup kiki min kui waraka kari kunga dini VDCD sa so aji kumi kori khas eski sus before but kori khas vocational training sa kito so amai ni sa kio mufia sa kau enanas kiki ho harta kiki ho kai kana kaba kabi jekai kana kaba kuna hango buci kobu kuruna hanun hanu hun kuna no kaba ngio tu eski kai kai kai kito so vocational training sa kito so kumi ngai mutska tibet ko tskira mo ngabaikira abang abang ngabaikira kariku waku ka kongwe te khabe nau nau khaka sen khaiku na ku ki harase ka utra kamin atma kamin ngai ki tu hu hinda ko khrip kai sen bang khawa kawe
1: kam ga maran be maza kadi warne khai siam sir sarudi kan sina khadi ne sa kam koza kam za ko
0: khai si am sia dani ho afi ka on si kona mas ki kida mang ai re amai khida ngundi ka kai o ngundwa khidi kita ma khada ka o sarade ain ko ga mar ngaban ji konara khabas ko ngun sakta yi khaba da ko kai sidani khaba de tun khwa ma sta man khadu khuru wa ki dra min ko ai report ko na ane pa to atma ha sus bifo pa de ko ron haung horuna ki kinsa wa ne ba ji kanan khabas ka to national council ke dra mandate wa ama nga mandate ko wa ye ministry ina kha ministry sa man kha ti ministry tin kha ko ai sa ministry mi patare sai ama ne ba de dra ko di ko da ka sa tan huwa se ku di da ani sina ke karaka ngau komedi tera hamang kita koreng ari yuko karas tri jeng ngaku ta transport in infrastructure komedi sa kohai nek sing ngau komedi sa harta pra kumi komedi nda kiji daka ngau tamar nama sunga kai sami sunga tsi hamang kane ku ai facebook de ai whatsapp group de ayo kida kai ri tsi kom si beda ka uhao ngak kom si ka si tsi miri hini kom si ki hadi oski national council si stene komedi sunga sa ngam mandate uha ngang kunu ma manus tere kai kia tsi mba sa hii ngida koro kuma kuma sunga rajo kuni uang ngade dako duyo ne ho chi ne ho da kai ne ho da ko simu ne khu kata ke khait ma o sat manasta sa has manasta sa ne khu e tain tain badare ne khu hanu hanu re ne khu mari dire na tai pata ke u ha tida kira khau khu ma sa khida ma ko mo dis tu ska khabe ko ring ai ma de mi health committee ski ai mi da kai tlosu khaba tsine ko khabe ke o tsara go asna ha mai o o ngalin ga komedi ne khu an ta ore ngau ka ore tai ren wa kona tsi ne kom sira ke mo disi mire dire dok mire audit sa
2: ya ngap ke abe man ani jan seba tabe ka tsaba go skin nasa khabe ke ke ra gra swarpne go ge ga o tsara go asna go hensi ge i ngadi i thousand abe man ngan sina go na sti technology ti kam ko ndi o mkhinza zera ko trans nasko kadi o tsara go asna i swarpne ske na tsara ngadi kara ga usteni go media di kara go ngat ngara ngari swarpne se sina ske ga ina o tsara go asna go tsina khona ra go rocket na chi kara ga go thuru anga ngadi ngutwe go ngwe ngap go tsaba go mika miske ngase sira gra gero so apngan ge kam hindu na go a go se gi i maske di si i enga sa tira ge ngang o se pnga sara sa go bo tshwara go sa go nira kam kam se gi i tira ge khadi kharu ba tanang a sa go nira a wa se gi i tira ge ma tsutsu ba ka ngina kam ta se na hi wa ngwa tsendi sikura mi tira ge kum kaske hani sa go nga no khan khara ga go tum dure nira ho sa ngang o se mera tira dikse na ba se ra tsana kana go a ntse ti tona ra mi